Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Himaya malama lamas. Periemi kamaya siya malamas. Está descendo o fogo. Está descendo o fogo. Está descendo o fogo. Está descendo o fogo de Deus. Amanda kumaya steinei de malama. Amaya siyei. Siyei minei ke maya lama. Eri emaya si ke malama. Eri o minei o lama ya siyei. Eri ke maya si ke malama.